Rádio Kontakt. Zlepši si náladu. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all.